kareivi tavo kražantį vingioja laukais. Pievose žydi ramunės, o mergaitė, kurią tu išgelbėjai Rygoje potvynio metu, jau atšoko vestuvės. Jaunavedžiai ant tavo kapo padėjo vestuvinių gėlių puokštę.